Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. У Мінску сёлета будзе рэалізавана 51 грамадзянская ініцыятыва, паведамілі ў гарадскім савеце дэпутатаў. Большасць праектаў датычацца дзіцячых гульнявых і спартыўных пляцовак каля шматкватэрных дамоў. Некаторыя з іх ўжо рэалізаваны, іншыя будуць адкрыты напярэдадні гарадскіх і дзяржаўных свят. Музычная лаўка ў памяць аб народным артысце СССР і Беларусі Уладзіміры Мулявіне адкрыецца на аднайменным бульвары ў Мінску. Новая славутасць з'явіцца 3 ліпеня ў дзень незалежнасці побач са скульптурнай кампазіцыяй на сталічным бульвары. На лаўцы можна будзе пачуць 3 кампазіцыі Мулявіна: «Вуліца без канца», «Чырвоная ружа» і «Завушніцы». Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычныя мерапрыемствы па спыненні грубых парушэнняў правіл дарожнага руху пад асаблівым кантролем вадзіцеля двухколавага транспарту. Каментары начальніка аддзялення галоўнага ўпраўлення дзяржаўтаінспекцыі Веранікі Раманьковай.
3: Гомельскую область направлены наряды специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. В связи с увеличением интенсивности движения на загородных трассах в выходные дни водителям стоит быть особенно внимательными. Возможны случаи выезда на полосу встречного движения, съезда придорожные кюветы, опрокидывания. Причины – невнимание, лихачество и усталость водителей за рулем. Также под контролем инспекторов ГАИ будут грубые нарушения действующих правил. Контролировать дорожную ситуацию в стране продолжат с помощью систем видеонаблюдения, в том числе республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция призывает водителей избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких маневров при проездах на загородных трассах, не злоупотреблять алкоголем и в случае употребления не садиться за руль автомобиля.
2: Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебскую Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы 16-18 градусаў цяпла. Кароткачасовыя дождж, магчыма навальніца.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: рознае. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. У грамадскім транспарце шмат чаго можна пачуць. У тым ліку даведацца нешта цікавае аб уласнай персоне. Маршрутка, на якой планую накіравацца ў Мінск, нарэшце спыняецца на платформе аўтастанцыі. З салона выходзіць некалькі пасажыраў добра на падпітку, а я, удакладніўшы ў вадзіцеля, што гэта менавіта той борт, на якім павінна ляцець, уваходжу ў салон. Аглядаю ўсіх і пытаюся ў хутенькай шырынькай дзяўчыны: «У вас не занята?» Та я адказвае: «Свабодна». «Вы не супраць?» Удакладняю, пачуўшы нешта накшталт «калі ласка», размяшчаю свае рэчы на паліцы і сябе на месцы. Старанна прышпільваюся, і вось ён старт. Падчас дарогі я не маю звычкі лезці з рознымі размовамі да суседзяў, калі, як кажуць, кантакту няма. Вольны час накіроўваю на адпачынак. І тут у дзяўчыны зазваніў тэлефон. Гаджэт здрадліва гучны, а мужчынскі голас на ўвесь салон і кожнае слова чутна нават вадзіцелю. Усё пытаецца, як справы ў яго прыгажонькі, ці не замерзла яна, ці пад'ела, ну і гэтак далей. Дзяўчына, ведаеце, так нехаця, быццам з апошніх сіл адказвае: «Усё добра, не, так». Прычым я ўпершыню сутыкаюся з сітуацыяй, калі мужчына гаваркі, а яго другая палавіна абсалютна не. І тут гэты чалавек заклапочана пытаецца: «А як ты там? Ці ўсё ў парадку? Сусед не крыўдзіць? Як увогуле сусед?» Мне ў голас хацелася сказаць, што з суседам ёй не пашанцавала, але маўчу. «Ну гучна ўсё роўна, што рабіць?» Дзяўчына уздыхае, так уздыхае: «Ай, ну так, потым раскажу». «Што такое? Цябе крыўдзіць?» «Ну потым. Што здарылася?» «Ну я ж сказала потым. Ну, па пяцібальнай шкале», – не адстае ад яе мужчына. «Ай, на двоечку». Прызнаюся, так сціпла мяне яшчэ ніколі не ацэньвалі. Хаця, магчыма, пасажырцы больш падабаюцца суседзі з перагарам. Але гэта ўжо іншая гісторыя, а на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выклігучна становчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень агурка, смачнай гародніны, якая, дарэчы, паспяхова вырошчваецца ў Беларусі і нават увекавечана ў некаторых нашых гарадах. Шклоў – самы вядомы агурочны горад краіны. Гэта раённы цэнтр з 500-гадовай гісторыі, размешчаны ў Магілёўскай вобласці. Ён у многіх асацыюецца з вырошчваннем агуркоў, якія, дарэчы, пастаўляліся да стала Кацярыны II. Горад таксама славіцца велізарным паркам, закладзеным у канцы 19-га стагоддзя, старадаўнімі цэрквамі і незвычайнымі скульптурамі. Можна сказаць, што сярод усіх славутасцей Шклова помнік агурку выклікае найбольшую цікавасць. Скульптура стала сімвалам населенага пункта. Вясёлая гародніна ў пінжаку з гальштукам-бабачкай усім падымае настрой. У адной руцэ ў яе кошык, а ў другой – кветка. У раённым цэнтры штогод адзначаюць свята збору летняга ўраджаю. Ён суправаджаецца выставамі, кірмашамі і канцэртамі. Адкрыццё помніка агурку ў Шклове, дарэчы, было прымеркавана да гэтай падзеі ў 2007 годзе. Ёсць павер'е, каб прыцягнуць поспех, у тым ліку і фінансавы, трэба пацерці кішэню скульптуры. Дарэчы, яна размешчана на вуліцы Ленінскай насупраць гарадскога парку. Дом культуры яшчэ адзін арыенцір у пошуках помніка агурку. І абавязкова варта прагуляцца па парку, па утульных алеях і палюбавацца 300-гадовай таполяй. Шклоў не адзіны горад, дзе ўзведзены помнік агурку. Ён ёсць і ў Альшанах у Брэсцкай вобласці. Гэты аграгарадок – найбуйнейшы агурочны цэнтр Беларусі. Яго яшчэ называюць неафіцыйнай агурочнай сталіцай краіны, бо тут парнікоў з гароднінай больш, чым жылых дамоў, а ў цэнтры ўсталяваны помнік гародніне. Дарэчы, з'явіўся ён у 2017 годзе. Знаходзіцца агурок з лапатай на вуліцы Першамайскай побач з кафе. Ідэя ўсталяваць скульптуру належыць мясцовым бізнесменам. На помніку ёсць надпіс «Я агурочак удалы, есць мяне ўвесь шар зямны». У вячэрні час, дзякуючы ўманціраваным у плітку лямпам, ён яшчэ і прыгожа падсвятляецца. А якія адметныя славутасці ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: У столицы 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент Беларуси павіншаваў американскага калегу с днём нараджэння. Дональду Трампу спаўняецца 80 гадоў. Беларусы Віктор Нечытайла і Эльмар Мамедаў сталі пераможцамі турніру серыі гран-пры сусветнай федэрацыі кікбоксінга, які прайшоў у Вене. На спаборніцтвах нашы атлеты выступалі з нацыянальнай сімволікай. За суткі ў міліцыю паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Як паведамілі ў праваахоўным ведамстве, пераважная большасць злачынстваў прадухілена. Заблакіравана магчымасць здзяйснення плацяжоў на 75 замежных платежных рэквізітаў зламыснікаў. Па спосабе супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе вішанка ад імя службовых асоб – тэлефоннае махлярства. Уладальнікам гран-пры нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні стаў прадстаўнік Мінскай вобласці Даніла Ус. Творчае спаборніцтва прайшло ў рамках 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2026». Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маскоўскай, Дзянісаўскай, Прытыцкага, Паўднёвай магістралі і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на Барыкіна і Савецкай, у Магілёве на праспектах Дзімітрава і Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, у Гродні вуліцы Гарнавых. Мінску зараз плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуюцца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 14-16, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гомелі плюс 20-22. У сталіцы сёння 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: Мінску зараз 16 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца: у Гродні плюс 14-16, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве плюс 18, плюс 20, у Гомелі плюс 20, плюс 22. У сталіцы 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У Нароўлі следчыя высвятляюць абставіны гібелі трох чалавек. Па папярэдніх даных, сёння ноччу ў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паступіў сігнал аб пажары ў прыватным доме на вуліцы Сацыялістычнай. Да прыезду ратавальнікаў відавочцы дапамаглі выбрацца з дому старэйшаму дзіцяці і гаспадару. Яго 73-гадовая жонка памерла на месцы. 5-гадовая праўнучка і 10-гадовы праўнук па дарозе ў бальніцу. 7-гадовы хлопчык дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. Беларуска Настасія Мяснікова стала другой на чэмпіянаце Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ сярод атлетаў з абмежаванымі магчымасцямі, што праводзіцца ў Партугаліі. Поспех дасягнуты на дыстанцыі 200 метраў. Напярэдадні беларус Ілья Таўпянец стаў лепшым сярод мужчын. Больш за 500 удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Сербіі сабраў 35-й фестываль народнай музыкі ў паставах. Адбыліся канцэрты, літаратурныя сустрэчы, 6 дзіцячыя шоу з удзелам папулярных відэаблогераў. Прайшоў кірмаш майстроў. Асаблівай падзеяй стала дэбютнае мота-шоу з байкерамі, мота-джым-ханай і рок-канцэртам. Фіналы 20-й рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў пройдуць у Мінску з 14 па 26 чэрвеня. Юныя атлеты з усёй краіны пазмагаюцца за медалі ў 10 алімпійскіх відах спорту. Ад баскетбола і лёгкай атлетыкі да плавання і каратэ, а таксама ў шахматах і шашках. Пад спартыўныя баталіі задзейнічаюць больш за дзясятак лепшых арэн Мінска. Урачыстая цырымонія адкрыцця пройдзе заўтра каля стэлы «Мінск горад герой». У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 15 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу 6-12, а ў дзень ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 18, плюс 20. У сталіцы ўначы 7-9, без істотных ападкаў, у дзень 16-18 градусаў цяпла, краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и... для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф». Існуе мноства неверагодных момантаў у гісторыі рок-музыкі, якія пакінулі незабыўны след у сэрцах прыхільнікаў. Адзін з такіх – легендарны канцэрт гурта Pink Floyd пад назвай «Пульс», які стаў сапраўдным шэдэўрам рок-шоу. Канцэрт «Пульс» адбыўся ў 1994 годзе у рамках тура групы ў падтрымку іх альбома «The Division Bell». Ён праходзіў на стадыёне «Earl's Court» у Лондоне, і ўжо з першых хвілін гледачы разумелі, што іх чакае незабыўнае падарожжа па свеце Pink Floyd. Сёння на хвалях радыё «Сталіца» прапаную зазірнуць на тое неверагоднае выступленне, якое стварылі музыканты.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Першая частка. Цікава, што гэты канцэрт адрозніваўся не толькі выдатнай музыкай, але і выкарыстаннем перадавых тэхналогій і эфектаў, якія стварылі неверагодную візуальную сімфонію. А грандыёзныя відэаэфекты і светлавое шоу сапраўды падарвалі ўяўленне гледачоў. Асаблівай увагі патрабуюць музыканты гурта. Калектыў у складзе Дэвіда Гілмара, Рычарда Райта і Ніка Мейсона прадэманстраваў свае ўнікальныя музычныя здольнасці і ўзрушаючае майстэрства на сцэне. Вяртаемся на канцэрт.

Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Першая частка. Концерт «Пульс» заваяваў сэрцы меламанаў па ўсім свеце і стаў адным з самых вядомых і знакамітых шоу «Пінк Флойд». З моманту свайго з'яўлення ў адкрытым доступе і да сённяшніх дзён ён працягвае натхняць і радаваць мільёны гледачоў сваім унікальным спалучэннем гукаў і візуальных эфектаў. Зараз слухаем заключную частку першай паловы канцэрта, а ў наступным выпуску праграмы «Rock Life» сустрэнемся на другой частцы гэтага легендарнага выступлення. Я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І нехай разам з вами будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Концертная зала «Витебск» сегодня прымае форум по падтрымцы айчынных вытворцаў в образ сучаснай жанчыны и айчынныя бренды. У программе мероприемства, примеркаванага да года беларускай жанчыны, арт-перформанс, бренд, мастацтва, якасць, што аб'ядноўвае тэкстыльныя традыцыі і сучасныя рашэнні. Прадукцыю прадэманструюць прадпрыемства лёгкай прамысловасці рэгіёна. У праграме майстар-класы па ажурным ткацтве, вырабе паясоў і кінапаказ. Мінчанка страціла грошы, калі прадавала калекцыйную фігурку. 20-гадовая жыхарка сталіцы размясціла аб'яву на папулярнай гандлёвай пляцоўцы. З ёй звязаўся невядомы, які паведаміў, што знаходзіцца ў іншым горадзе, і прапанаваў арганізаваць дастаўку фігуркі яму праз транспартную кампанію. Жанчына перайшла па спасылцы, якую даслаў суразмоўцы, і ўвяла на адкрытым сайце асабістыя даныя, рэквізіты банкаўскай карты, а таксама смс-код пацверджання. У выніку з яе рахунку спісалі 360 рублёў. Узбуджана крымінальная справа. У Мінску два чалавекі пацярпелі ў дарожна-транспартным здарэнні з удзелам матацыкла. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, 28-гадовая вадзіцель аўтамабіля рухалася па вуліцы Карла Ліпніхта. Паводле папярэдняй інфармацыі, пры павароце налева яна не саступіла дарогу 19-гадоваму матацыклісту. У выніку сутыкнення вадзіцель матацыкла і яго пасажыр дастаўлены ў бальніцу. Фактары небяспекі пры непагадзе нагадалі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Сярод іх абрыў лініі сувязі і электраперадачы, адключэнні электрычных падстанцый, электраэнергіі ў населеных пунктах. Таксама могуць узнікаць лясныя пажары, узгаранні ў жылых і вытворчых будынках. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 15 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 6-12, у дзень ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы ўначы 7-9 градусаў цяпла без істотных ападкаў, у дзень 16-18 са знакам плюс, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Чатырнаццатага чэрвеня сусветны дзень донара крыві. У Беларусі да гэтай падзеі прайшла вялікая колькасць валанцёрскіх акцый. Тыя, хто далучаецца да іх, разумеюць, што ніхто не застрахаваны ў сітуацыі, калі можа спатрэбіцца пераліванне. Як паведамілі ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій, штогод у Беларусі здаюць кроў і яе кампаненты каля 100 тысяч чалавек. Сярэднестатыстычны донар — гэта мужчына ад 20 да 30 гадоў з добрай мышачнай масай і без захворванняў. Абмежаванне на наведванне лясоў дзейнічаюць у 7 раёнах Беларусі. Згодна з данымі інтэрактыўнай карты Міністэрства лясной гаспадаркі, наведванне абмежавана ў Брагінскім, Хойніцкім, Нараўлянскім, Ельскім, Мазырскім, Калінкавіцкім і Кастрычніцкім раёнах Гомельскай вобласці. Маштабны паказ маладых дызайнераў адбудзецца сёння ў Заслаўі. Унікальнае мерапрыемства «Модны дзень» арганізуюць на цэнтральнай плошчы горада. Кульмінацыяй стане імерсіўны паказ пад адкрытым небам новай італьянскай калекцыі беларускага брэнда, натхненнем якой стала японская візуальная эстэтыка. Пачатак у 17 гадзін. Па меркаванні спецыялістаў, паказ стане сапраўды яркім перформансам аб сувязі традыцый і культур, аб спалучэнні формы і натуральных матэрыялаў. У сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця ў Мінску на праспекце Пераможцаў будзе абмежаваны рух транспарту. Мера пачне дзейнічаць на ўчастку ад развязкі праспекта Пераможцаў з вуліц Арлоўскай да Ціхай сёння 6 вечара і працягнецца да 5 раніцы панядзелка. Вадзіцелям рэкамендуецца ўлічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра 6-12, а ў дзень да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 15, плюс 17, у Брэсце плюс 16, плюс 18. У Віцебску, Магілёві і Гомелі плюс 18, плюс 20. У сталіцы ўначы 7-9 без істотных ападкаў. У дзень 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень агурка, смачнай гародніны, якая, дарэчы, паспяхова вырошчваецца ў Беларусі і нават увекавечана ў некаторых нашых гарадах. Шклоў – самы вядомы агурочны горад краіны. Гэта раённы цэнтр з 500-гадовай гісторыяй, размешчаны ў Магілёўскай вобласці. Ён у многіх асацыюецца з вырошчваннем агуркоў, якія, дарэчы, пастаўляліся да стала Кацярыны II. Горад таксама славіцца велізарным паркам, закладзеным у канцы 19-га стагоддзя, старадаўнімі цэрквамі і незвычайнымі скульптурамі. Можна сказаць, што сярод усіх славутасцей Шклова помнік агурку выклікае найбольшую цікавасць. Скульптура стала сімвалам населенага пункта. Вясёлая гародніна ў пінжаку з гальштукам-бабачкай усім падымае настрой. У адной руцэ ў яе кошык, а ў другой – кветка. У раённым цэнтры штогод адзначаюць свята збору летняга ўраджаю. Ён суправаджаецца выставамі, кірмашамі і канцэртамі. Адкрыццё помніка агурку ў Шклове, дарэчы, было прымеркавана да гэтай падзеі ў 2007 годзе. Ёсць павер'е, каб прыцягнуць поспех, у тым ліку і фінансавы, трэба пацерці кішэню скульптуры. Дарэчы, яна размешчана на вуліцы Ленінскай насупраць гарадскога парку. Дом культуры яшчэ адзін арыенцір у пошуках помніка агурку. І абавязкова варта прагуляцца па парку, па ўтульных алеях і палюбавацца 300-гадовай таполяй. Шклоў не адзіны горад, дзе ўзведзены помнік агурку. Ён ёсць і ў Альшанах у Брэсцкай вобласці. Гэты аграгарадок – найбуйнейшы агурочны цэнтр Беларусі. Яго яшчэ называюць неафіцыйнай агурочнай сталіцай краіны, бо тут парнікоў з гароднінай больш, чым жылых дамоў, а ў цэнтры ўсталяваны помнік гародніне. Дарэчы, з'явіўся ён у 2017 годзе. Знаходзіцца агурок з лапатай на вуліцы Першамайскай побач з кафе. Ідэя ўсталяваць скульптуру належыць мясцовым бізнесменам. На помніку ёсць надпіс «Я агурочак удалы, есць мяне ўвесь шар зямны». У вячэрні час, дзякуючы ўманціраваным у плітку лямпам, ён яшчэ і прыгожа падсвятляецца. А якія адметныя славутасці ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».
2: «Радыё Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская, витаю. Следчыя высвятляюць абставіны трагедыі ў Нароўлі, дзе ў пажары загінулі тры чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. Сігнал аб узгаранні ў прыватным доме на вуліцы Сацыялістычнай паступіў ратавальнікам каля 3 гадзін ночы. Відавочцы дапамаглі выбрацца з дому старэйшаму дзіцяці і гаспадару. Яго 73-гадовая жонка памерла на месцы. 5-гадовая праўнучка і 10-гадовы праўнук па дарозе ў бальніцу. 7-гадовы хлопчык дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. На полігоне Брэскі прайшло закрыццё фіналу рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». Таксама адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы кубка фіналу ваенна-патрыятычных гульняў камандаў, якія прымуць удзел у гульні «Арляня». Эстафету прынялі 7 каманд з усіх абласцей Беларусі і Мінска. Па выніках гульні «Зарніца» першае месца ў каманды рота 56 сярэдняй школы нумар 56 «Сталіцы». Галоўная асаблівасць сезона ў тым, што легендарныя гульні праходзяць у адным цыкле. У Залочынскім раёне парушальнік спрабаваў уцячы ад дзяржаўнай інспекцыі. Увагу праваахоўнікаў прыцягнуў матацыкл без рэгістрацыйнага знака з пасажырам. Калі інспектары падалі сігнал спыніцца, вадзіцель павялічыў хуткасць. Падчас праследавання парушальнік не рэагаваў на інспектараў, толькі паскараўся. У выніку з'ехаў з дарогі і быў затрыманы. Высветлілася, што 44-гадовы мужчына бяспраўнік вёз на незарэгістраваным матацыкле свайго 16-гадовага сына. На парушальніка складзены адміністрацыйныя пратаколы. Цикл змешчаны на штрафстаянку. У сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця ў Мінску на праспекце Пераможцаў абмяжуюць рух транспарту. Мера будзе дзейнічаць на ўчастку ад развязкі праспекта Пераможцаў з вуліцы Арлоўскай да Ціхай. Сёння з 6 вечара да 5 раніцы панядзелка. Вадзіцелям рэкамендуюць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз плюс 13, па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра 6-12, удзень да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16, плюс 18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 18, плюс 20. У сталіцы ўначы 7-9 градусаў цяпла без істотных ападкаў. Заўтра ў дзень плюс 16, плюс 18. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».

0: ВК, групы, пошук, радио столица.
1: Радио столица.
2: У Мінску зараз 13 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 6-12, а ў дзень да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні +15, +17, у Брэсце +16, +18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі +18, +20. У сталіцы ўначы 7-9 цяпла без істотных ападкаў. У дзень +16-18, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У дождж і навальніцу водителям рекомендуется снизить хуткасць, павелічыць дистанцию, боковы інтервал, уключить близкое святло фар, адмовіцца ад лішніх манеўраў, резких разгонаў і тармажэнняў. При ветры не паркавацца пад дрэвамі і нетрывалымі канструкцыямі. Не пакідайце аўтамабіль у нізінах. Пешаходам пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся ў бяспецы. Не хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай прасторы. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на велосипеде і сродках персональнай мабільнасці. Па народным календары 15 чэрвеня в юн зялёны. У гэты дзень ушаноўвалі маладыя сем'і. Нашы продкі верылі, калі ноччу, раніцай ціхае зацішнае надвор'е, яшчэ некалькі дзён будзе цёпла і ясна. Калі на працягу дня вецер узмацняецца, будзе дождж. Вераб'і б'юцца, у бліжэйшы час будзе добрае надвор'е, а частыя туманы да багацця грыбоў у лесе.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Службовы сабака Лана Гродзенскай рэгіянальнай мытні за тыдзень спыніў 3 спробы ўвозу праз пункт пропуску Каменны Лог наркотыкаў. Як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, пры кантролі рэйсавых аўтобусаў з Літвы рэчыва расліннага паходжання знойдзена ў курыльнай прыладзе 47-гадовага мужчыны. У другім выпадку 20-гадовы пасажыр схаваў у споднім кантэйнер з наркотыкам. Пры даглядзе асабістых рэчаў вадзіцеля, што ехаў па чырвоным калідоры пункта пропуску, каб задэклараваць сваю машыну, рэчыва расліннага паходжання было знойдзена у самакрутцы. Узбуджаны крымінальныя справы. Грамадзяніну Літвы пагражае дэпартацыя за падпольныя абрады. У вёсцы Кукляны Пастаўскага района 52-гадовы мужчына купіў дом, аб'явіў сябе стараверскім настаўнікам і праз месенджары склікаў людзей на набажэнствы. Каб заваяваць давер, узяўся аднаўляць мясцовую царкву. Але ў яго не аказалася ні профільная адукацыя, ні дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў. Легалізавацца таксама не атрымалася. Пры гэтым у раёне 22 зарэгістраваныя абшчыны, у тым ліку стараверская, з легальным настаўнікам. Цяпер іншаземец знаходзіцца пад адміністрацыйным арыштам. Лабавое сутыкненне на сталічным скрыжаванні. 28-гадовы вадзіцель Джылі, рухаючыся па вуліцы Чкалава, па папярэдняй інфармацыі выехаў на скрыжаванні з Варанянскага на чырвоны. У выніку ў лабавую сутыкнуўся з БМВ, што ехаў на зялёны. Сигнал светлафора. 18-гадовая пасажырка другога аўтамабіля дастаўлена ў бальніцу. Пяшут інспекцыя нагадвае, перад праездам скрыжавання ў са светлафорным рэгуляваннем трэба загадзя зніжаць хуткасць і быць гатовым спыніцца пры змене сігналаў. Беларус Дзяніс Коласаў заняў другое месца на чэмпіянаце свету па більярдным спорце. Більярдыст вызначыўся ў дысцыпліне «Свабодная піраміда». У плэй-оф Коласаў перамог 2 прадстаўнікоў Расіі, але ў фінале саступіў яшчэ аднаму расіяніну Александру Малчанову. Усяго планетарны форум сабраў у Сургуце каля 100 спартсменаў з 29 краін. Зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета 15 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра 6-12, удзень ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы ўначы 7-9 градусаў цяпла без істотных ападкаў, у дзень 16-18 са знакам плюс, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Існуе мноства неверагодных момантаў у гісторыі рок-музыкі, якія пакінулі незабыўны след у сэрцах прыхільнікаў. Адзін з такіх – легендарны канцэрт гурта Pink Floyd пад назвай «Пульс», які стаў сапраўдным шэдэўрам рок-шоу. Канцэрт «Пульс» адбыўся ў 1994 годзе у рамках тура групы ў падтрымку іх альбома «The Division Bell». Ён праходзіў на стадыёне «Earl's Court» у Лондоне. І ўжо з першых хвілін гледачы разумелі, што іх чакае незабыўнае падарожжа па свеце Pink Floyd. Сёння на хвалях радыё «Сталіца» прапаную зазірнуць на тое неверагоднае выступленне, якое стварылі музыканты.

Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Першая частка. Цікава, што гэты канцэрт адрозніваўся не толькі выдатнай музыкай, але і выкарыстаннем перадавых тэхналогій і эфектаў, якія стварылі неверагодную візуальную сімфонію. А грандыёзныя відэаэфекты і светлавое шоу сапраўды падарвалі ўяўленне гледачоў. Асаблівай увагі патрабуюць музыканты гурта. Калектыў у складзе Дэвіда Гілмара, Рычарда Райта і Ніка Мейсона прадэманстраваў свае ўнікальныя музычныя здольнасці і ўзрушаючае майстэрства на сцэне. Вяртаемся на канцэрт.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Blackwell Brides на чале з Энді Бірсакам у 10-х годах вярнуў у тренды вялікую тэатральную эстэтыку. Змрочны макіяж, багацце скуры і заклёпак, натхнёныя эпохай кіс і глэм-метала 80-х. Іх трэці студыйны альбом Wretched and Divine – The Story of the Wild Ones 2013 года быў настолькі маштабным па сваёй задумцы, што стаў поўнафарматнай канцэптуальнай рок-операй. Спецыяльна пад гэты рэліз гурт зняў уласны поўнаметражны мастацкі рок-фільм пад назвай Legend of the Black, які цалкам зрабіў візуальную гісторыю альбома. Галоўны сінгл з гэтай пласцінкі In the End стаў абсалютным трыумфам калектыву, атрымаўшы ў 2013 годзе прэстыжную прэмію Revolver Golden Gods Award у намінацыі «Лепшая песня года». Слухаем гэты магутны і вельмі кінематаграфічны трэк Blackwell Brides – In the End.